Lætum okkum bíja. Gjói gút, takk fyrir að við allt tói kunnu leita okkum til tóin við öllum tói som við tefa að hjarta. Við bíja til að takk semu allt þeir og tú hefur gjörst og gefur okkum allt tói etjar okkum til að tæna þeir og Jesus er náni. Amen. Og í bók Prædikarans og í Gamla testamentet, kapitel 4, vers 12, leser við Og om onkur kan vinna tann som ensamallur, så kunnu tvær standa imóti honum, og trutt av travur slitnar ikkje så kjøtt. Amen. Nu við og í sommartugine. Dejarnir drikkver og ofta vekrir. Det gode sommerkvöldene tiltikken fyrir tørra mildne og vekerløyka vi allsins lidum. Og i sommerfrøytøyne bæje bøtten og vaksen møyre åttandora og njóta nótturuna ur fjøru til fjalls. Og i avun og suttjast bøtten ofta stuttleika sér vi a fenga súl, svimja, etla sikla og flota af flækum. Nu rennur en fytt søva mer til hugs om trúi sysjen og ídu Anna, Petur og Samal. Þeir elskaðu að spela við og úi onnu. En daginn ágjördu þeir að byggja en flæka. Anna kom við træplatunum, Petur kom við seimunum og Samal hegi snöru. Þa þeir röndu að binda plankarna saman við bæra ögn og bandi, rutla í flækina og negf og tatt sundur. Þeir röndu aftur við tvæmun snörun, men streymurinn dróð framvegis flækan sundur. At enda nuttu til öll trú í bondinu og totta ut þeir vel og fast saman. Hesa fyrir helt flækin og fyrir þeir tryggt yfir onna. Hetta kvöldu smultist pappi tarra. Fekna ég som áriðju og helt fyrir. Hér sutja tíð að hvert bandi ansamalt ver vögt, men saman veru þeir stersk. Allukkan hótt vinnarlægi og í gúti. Ta vit standa saman og í kærleika, sandleika og bøn, kunnu vit vinna á öllum streymum og í lúfinum. Sýstjene fóru glæð og nøgt til songar hetta kvöldi. Fegin góa dægin vil vel etna í að flækanum og tóku ór pappans tilsyn. Tess vegna dagsins húsgott til okkara. At ans og þeir trúi saman tvinna og bondinu megnavu að styrkja og halda flækanum saman, að sama hótt verur vinarlega og í gúti byggt upp, við stúla hverjum örum við kærleika, sandleika og bön. Þú verulögin að við kunnu strúiast ansamöll hver sér, men saman og Jesus Kristi við negv sterkare. Fær jeg enda vi tria ørende, som vi tverra sindsja og nasta solme. Tu kærløgs ante, byst og sal, tan kærløgs eld, som halgar versk og mal, så ui herrans glede, sam ein öll vid standa, og hans kærløgs meje, signar ho og anda. Amen. Herren signe degen fyri okkun. Lætum okkum bíja fægir var, sér man. Fægir var, tú som ersta himnun. Hælagt veri nán tutt, komur rúti tutt. Veri vilji tún, som í himne, så að gjör. Gjöf okkun út deg, okkara daglega brei, og fyrir gjöf okkun syndir okkara, så som vit öysinu fyrir gjöf að tæmun og imóti okkun synda. Og lai okkun ikkje úr frastingar, men frels okkun frá tú ytla, tú að tutt rúti. Valde og høyren allar æver. Amen. Herren valsigne te og varvøyte te. Herren lade anlyset lysa iver te og vere ter noaigjur. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Ja, það sem að tóra hér til sangrin Silent Shout tjá Bachinon The Knife eða tóra plátt som heit Silent Shout frá 2006 og som er snýr og er som við vittir her í plátpanelun og en fætusangur og en fætugáva som, ja, ég lortar persónlega og huglega nekkur etter þessi her ugáva og særlig etter Silent Shout sangin og som ég held að það var, ég held að sýtla uga vel enn som hann gjörði það í 2006 og ja, hvis þið hefa bóðbók og plátt sendi inn til okkur við senda plátpanel bóðnæg så sendi inn sms på 2400 hvis þið hefa bóðbók og ugáva frá 2006 som tíðhalda og ég verið nefnda på omkram átta við komum til tún fyrir eftir
1: Jo, það held ég. Johnny Cash fekk en höllt nødja byrjan sønt að lufslæne við American Recordings og það en útgáfurröð. Og það var plattframlægjæren Rick Rubin, som ég nefndi samband við Tom Petty og Janne, som fekk til húskotet að setja Cash í et önfalt og nætje tónleikahöpu, ofta bara við en rødt og gitar. Fyrsta platan American Recordings frá 1954. Hún vusti enn að nutja og sér áhverða svoji av Johnny Cash, som bæði eldri og yngri lortarar fingu eia. Hefur ikkje talan om nekkar stóra framlæsler, eller nekkar glamour og nekkar høtt, men om eit nætje og ærligt portrett av en mann som hei liva eit lengt løyv við sikrun, tapun, sint og frelse. 17 så kommer flere utgaver, mitt eller annet Unchained fra 65, Solitary Man fra 2000, og The Man Comes Around fra 2002. Hesa platna viser en Johnny Cash, som i sin seneste åren har funnet en helt nødja styrke ut i øynfalda, særlig at tulltingene av sangen til samtidig listafolkene til dem som Nine Inch Nails, Soundgarden og Depeche Mode, viste hvordan jeg var en rødt og et liv og løyv kunne brøyta et lær. Johnny Cash han fór úr tøyinu tann 12. september í 2003, 71 ára gamal. Smóar fyrra mánaðar áren slöknaði ösnu lufsljósi tja June Carter Cash, koni hansara og hansara Life Companion. Og hessu missurinn han setti öllja djúb spór í Johnny Cash og til høyrist á tæman sænastu upptöknun. Á amerikanska tjóardinn um 4. júli í 2006 tá gav platafélagi American út da fyrsta posthúmo platna í rauinu, en da fymta American platan við undrahætnuna 100 Highways. Hún í stóra mun upptíkin eftir að June Carter Cash dói og það en útgáfa sem mest af sakni og veikleika, men næsni af einu utrúligari nærveru. Röttin tja Cash nekk vikna, men það gefur æsni í lovnun enn að særlega tingt, som om að Cash langu stendur á marchinan og hikir yfir mjóti hinar suyinu. Og eins og hinnun Amerikan utgáfnun, svo við talan eitt bland av egnun löfun og svo en heilan hóp av tökulöfun. Hér hóra við mell annað hultsingar á sangun eftir Larry Gatlin, Bruce Springsteen, Gordon Lightfoot og Don Gibson. Men mittlen öll hessi löginu svo æsni öll som Cash sjálfur skrifa í, nefnir ég það sænasta som hann negrandi skrifa í. Þetta lægir það öllir Like the 309, en sangur som er en mynd á sýstu ferinu, sænasta tórtsnum og som nefnir profetist bender á sjálfan endan. Og upptöknar það var gjörðart hann 21. august í 2003 og hætti minni enn ein manna árin hann andægist. Við får höra Johnny Cash við Like the 309.
2: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309 of